ding da dum da ding da dum da dum da ding da ding da dum da dum da dum Scatman's World.